0: Ovaj podcast dostupan je na sva 24 službena jezika Unije. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Schengen.
2: Dabartiniai Schengeno erdvei priklauso 27 Europos šalys, 23 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtensteinas, Norvegija bei Šveicarija. Šioje erdvėje galima laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą be patikrinimų kertant sieną sausumą, jūrą ar orų. Taigi, būsite patikrintas tik kirsdamas išorės sieną. Tai yra siena tarp Schengeno erdvei priklausančios šalies ir trečiosios šalies, pavyzdžiui, Lenkijos ir Ukrainos. Neseniai Schengeno erdvė išsiplėtė dar keliomis naujomis narėmis. 2023 m. sausio 1 dieną prie jos prisijungė Kroatija. 2023 m. pabaigoje ES šalys vienbalsiai pritarė oro ir jūrų vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolės panaikinimui nuo 2024 m. kovo 31 dienos. Tačiau sprendimas dėl sausumos sienų kontrolės panaikinimo bus priimtas vėliau. Vadinasi, tik dvi ES valstybės narės nėra prisijungusios prie Schengeno erdvės. Tai Airija ir Kipras. Šiuo metu yra vertinama, ar Kipras atitinka visus būtinus stojimo iš erdvę be sienų kriterijus.
1: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
1: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Airija nėra teisiškai pareigota prisijungti prie Schengeno erdvės, tačiau ji bet kada gali į ją pasiprašyti. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad visi ES piliečiai turi laisvo judėjimo teisę, nepaisant to, ar jų šalis priklauso Schengeno erdvei ar ne. Todėl kirsdami Schengeno erdvei priklausančios ir jai nepriklausančios ES valstybės narės sieną, ES piliečiai nėra tikrinami iš esmės. Tai yra patikrinama jų tapatybė. Trečiųjų šalių piliečiams Schengeno erdvės šalys taiko suderintas trumpalaikių vizų išdavimo sąlygas ir procedūras. Vizą turintys asmenys gali iki 3 mėnesių per 6 mėnesių laikotarpį laisvai judėti Schengeno erdvėje. Tačiau ne visų trečiųjų šalių piliečiams reikia Schengeno vizos. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų arba Australijos piliečiams šis reikalavimas netaikomas.
1: Schengen.
2: Schengeno erdvėje nėra garantuojama, kad nebus taikoma jokia keliaujančiųjų kontrolė. Šiuo klausimu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad patikrinimai kertant sieną ir saugumo patikrinimai yra skirtingi dalykai. Saugumo patikra atliekama, pavyzdžiui, oro uostuose. Ši tvarka taikoma ir visiems keliaujantiems Schengeno erdvėje. Siekiant patikrinti, ar keleivis yra teisėtas kelionės bileto turėtojas, jis gali būti paprašytas pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Be to, svarbu paminėti, kad Schengeno erdvei priklausanti šalis išimties tvarka gali laikinai grąžinti sienos kontrolę, jei kyla rimta grėsmė jos viešai tvarkai arba vidaus saugumui. Praktiškai šią galimybę yra pasinaudota keletą kartų. Pavyzdžiui, dėl terorizmo grėsmių sienų kontrolę buvo grąžinusi Prancūzija.
1: Schengen.
2: Taigi, Schengeno erdvės tikslas ne tik palengvinti judėjimą, bet ir užtikrinti saugumą visoje jos teritorijoje. Schengeno informacinė sistema yra specialiai sukurta duomenų bazė, kurioje policija ir kitos kompetentingos valdžios institucijos gali ieškoti ir tikrinti informaciją apie, be kita ko, dingusius ar ieškomus asmenis. Tai įvairių šalių teisėsaugos organų bendradarbiavimo platforma, padedanti užtikrinti aukšto lygio saugumą, ypač prie Šengeno erdvės išorės sienų. Dabar grįžkime prie istorijos. Šengeno erdvė buvo sukurta 1985 metais penkioms Europos Sąjungos valstybėms narėms nusprendus panaikinti vidaus sienų kontrolę. Ši iniciatyva buvo pagrįsta siekiu po antrojo pasaulinio karo stiprinti Europos integraciją, o jos tikslas – kurti tarpusavio pasitikėjimą panaikinant sienas. Pavadinimą erdvei suteikė Liuksemburgo miestelis Šengenas, kuriame šią erdvę įsteigusios valstybės pasirašė pirminį susitarimą. Į Europos Sąjungos teisinę sistemą Amsterdamo sutartimi įtrauktas vadinamasis Šengeno teisynas. Tai yra Šengeno susitarimai ir su jais susijusios nuostatos, kurios jau apie 25 metus yra neatsiejama Europos Sąjungos teisės dalis. Dabar, nuo Šengeno susitarimo pasirašymo dienos praėjus beveik 40 metų, Šengeno erdvėje laisvai judėti gali daugiau kaip 400 milijonų piliečių. Šengeno erdvė ne tik užtikrina laisvą žmonių judėjimą darbo reikalais arba laisvalaikiu, bet ir skatina Europos ekonomiką, taip padedama gerinti mūsų kasdienį gyvenimą. Taigi, ši erdvė yra vienas iš didžiausių Europos integracijos projekto laimėjimų.
6: Когато хората говорят за законотворчеството на Европейския съюз, обикновено се споменават наименования на големи инициативи, като общата селско-стопанска политика, бюджета на Съюза или Европейския зелен пакт. Реалността обаче е, че всъщност повечето европейски закони засягат ежедневието на хората в градовете и регионите на Европейския съюз. Именно това е основната цел на Европейския комитет на регионите – да защитава интересите на градовете и регионите на Съюза. Европейският комитет на регионите е орган, който консултира институциите на Европейския съюз. Мисията на комитета е да доближава европейските граждани до процеса на вземане на решенията. Членовете на комитета вземат предвид нуждите и исканията на регионите при прилагането на европейските закони към местната реалност. Например, съвместно с Европейската комисия, Комитетът на регионите публикува наръчник с насоки за местните и регионалните власти относно Европейския зелен пакт. Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент трябва да поискат становище от комитета относно всяко законодателство по въпроси, свързани с местното и регионалното управление. Ако те не се консултират с комитета на време, той може да заведе дело пред Съда на Европейския съюз, за да защити своите институционални права. Освен това, комитетът може да представи свое становище по всяка тема, ако счита, че нещо противоречи на местните или регионалните интереси. За да научите повече за Съда и неговата работа, чуйте подкаста «Съд на Европейския съюз» от поредицата «Джунглата на жаргона», изготвен от Европейския парламент. Комитетът на регионите се създава през 1992 година с договора от Маастрихт. Той представлява политиците от регионите на Европейския съюз и служи за връзка между хората в държавите членки и европейските институции. Първото заседание на комитета се провежда в Брюксел през 1994 година. В началото членовете се назначават от държавите от Европейския съюз с мандат от 4 години. Съставът на Комитета на регионите се променя с договора от Ница, чрез който се създава днешната му структура. По-настоящем, членовете му имат 5-годишен мандат. Въпреки, че това не е било изискване преди, сега те трябва да бъдат част от регионален или местен орган на управление. Комитетът на регионите се състои от 329 членове, които заседават на пленарните му сесии. Те представляват над 92 000 общини и 240 региона от целия Европейски съюз. Държавите членки са представени в Комитета на регионите пропорционално на населението си, както е и в Европейския парламент. В Комитета на регионите държавите с сходен размер получават еднакъв брой места. Например, Германия, Франция и Италия имат най-много представители – по 24 членове за всяка от тях. За сравнение, Малта, най-малката държава от Европейския съюз, има само 5 представители, а Кипър и Люксембург имат по 6 представители. Този подход не позволява на по-големите държави да разполагат с твърде много правомощия, като все пак се взема предвид броят на населението. Подобно на евродепутатите в Европейския парламент, членовете на комитета също са организирани в политически групи. Те избират свой председател и първи заместник-председател за срок от 2 години и половина. Тези служители работят съвместно с комисиите на Комитета на регионите, за да представят становища, доклади и резолюции, които се гласуват на пленарни заседания. Комитетът обаче се занимава не само с политика. Една от неговите цели е да насърчава участието на всички равнища – регионално, местно и индивидуално. Регионални и местни органи, сдружения, неправителствени организации, експерти, представители на академичните среди и гражданското общество могат да участват в проучвания, консултации и прояви. Например, една такава проява е Европейската седмица на регионите и градовете, която се провежда ежегодно през октомври в Брюксел в продължение на 4 дни. Тя събира на едно място политици, експерти, дружества, финансови институции, както и местни и европейски сдружения. По време на проявата над 1000 оратори обсъждат местните и регионалните политики в Европейския съюз. Освен това, комитетът организира и наградата «Предприемчив европейски регион». За нея могат да кандидатстват всички региони с политически правомощия. Това е възможност регионите и градовете в Европейския съюз да бъдат възнаградени за своята стратегия за предприемачество. На победителите се присъжда отличието «Предприемчив европейски регион» за конкретната година. През 2025 година наградата беше връчена на Галисия в Испания, Крапинско-Загорска Жупания в Хърватия и Мазовецко воеводство в Полша. Европейският комитет на регионите също така насърчава младите политици да бъдат активни и им предоставя специални обучения. Комитетът кани младите лидери на своите пленарни сесии и на прояви като Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете, където те могат да се запознаят с кметове, регионални лидери и членове на Европейския парламент. Европейският комитет на регионите работи като мост между институциите на Европейския съюз и хората. Той позволява да се чува по-силно гласът на местните и регионалните власти, които са в тесен контакт със своите общности. Брюксел и Страсбург може да изглеждат далечни за мнозина, но Комитетът на регионите ги прави много по-близки до домовете ни. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
7: Europos Sąjungos teisės aktuose atliekomis laikomos visos išmetamos medžiagos ir daiktai, taip pat medžiagos ir daiktai, kuriuos ketinama ar reikalaujama išmesti. Jų tvarkymas ir šalinimas reikalauja labai daug laiko, erdvės, išteklių ir energijos, bei gali būti labai žalingas aplinkai. Pavyzdžiui, sąvartynai užima daug erdvės ir teršia orą, vandenį bei dirvožemį, o atliekų deginimas kenkia atmosferai. Taigi, kaip ES siekia sumažinti švaistimo poveikį aplinkai ir sveikatai bei efektyviau naudoti Europos išteklius? Pasigilinkime. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiandien pasidomėsime, kaip ES stengiasi sumažinti atliekas ir kaip galima jas perdirbti ir panaudoti iš naujo. Visų pirma, svarbu suprasti, kas yra maisto nuostoliai, maisto švaistimas ir biologinės atliekos. Maisto nuostoliais įvardyjamas visas tiekimo grandinėje sunaikintas arba sugadintas maistas. Taip atsitinka, kai maistas renkamas, gaminamas, pakuojamas, saugomas, gabenamas ir tiekiamas. Kita vertus, maistą švaisto jį išmetantys tiekėjai ir vartotojai. Išmetamas įvairus maistas, netgi švieži, tačiau neidealios išvaizdos produktai, nepakankamai gražus prekystaliams. Tiekėjai ir vartotojai taip pat mėgsta išmesti maistą baigiantis arba pasibaigus jo minimaliam tinkamumo vartoti terminui. Švaistomais laikomi ir žmonių, ir restoranų išmetami maisto likučiai. Biologinėmis atliekomis įvardyjamos ir maisto ir žaliosios atliekos, pavyzdžiui, daržo atliekos. Tai reiškia, kad nuvytusios puokštės ir kambarinių augalų lapai surinkami ir tvarkomi kartu su maisto atliekomis, nors ir nebuvo skirti valgymui. 2022 metais kiekvienam ES piliečiui teko maždaug 132 kg iššvaistyto maisto. Dar labiau stulbina tai, kad net 54% šio maisto buvo išmesti namuose. Tai reiškia, kad kiekvienas gyventojas vidutiniškai išmetė 72 kg maisto. Kadangi tokie skaičiai kelia nerimą, sąjungos institucijos pradėjo imtis priemonių, leisti direktyvas ir rengti kampanijas, skirtas mažinti maisto atliekų kiekį ir gerinti jų perdirbimą. 2018 metais į žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį įtrauktoje atliekų pagrindų direktyvoje nuspręsta, kad nuo 2024 sausio 1 biologinės atliekos turi būti renkamos atskirai. Visos sąjungos šalys privalo rinkti biologiškai skaidžias atliekas. 2023 Liepą komisija pasiūlė iš dalies pakeisti atliekų pagrindų direktyvą ir persvarstyti jos tikslus ir veiksmus. Be to, 2020-aisiais Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja rugsėjo 29-ąją paskelbė tarptautinę informuotumo apie maisto nuostolius ir švaistimą dieną. ES institucijos pritarė šiai iniciatyvai ir nusprendė prisidėti prie pasaulinės kovos su maisto švaistimu. 2024 rugsėjį komisija pradėjo kampaniją Zero Waste, More Taste. Išvertus iš anglų kalbos tai reikštų švaistykime mažiau, bet valgykime skaniau. Šią progą išleido nemokamą 27 receptų knygą, kurią sukūrė garsių Europos virėjų grupė. Šio projekto tikslas buvo ne tik skatinti mažiau švaistyti, bet ir atkreipti dėmesį į Europos virtuvės tradicijų įvairovę. Kadangi daugiausia maisto ES iššvaistoma namuose, o dažniausiai išmetami produktai – vaisiai ir daržovės – didžiausias dėmesys skirtas įvairiam jų paruošimui ir saugojimui. Žinoma, tai tik vienas iš daugybės sąjungos masto projektų. O ko imasi valstybės narės? Europos Sąjungos valstybių privataus ir viešojo sektoriaus lėšomis finansuojami projektai, kuriais siekiama mažinti maisto ir biologinės atliekas. Italijos miestas Milanas parodė, kad efektyvi maisto atliekų surinkimo sistema įmanoma net tankiai apgyvendintame didmiestyje. Tai didžiausias Europos miestas, kuriame maisto atliekos renkamos iš visų beveik 1,5 milijono gyventojų. Plastikiniuose maišeliuose sukauptos atliekos paimamos ir išvežamos iš kiekvienų namų. Neperdirbamos atliekos kraunamos į permatomas pakuotes, kad surinkėjai galėtų įvertinti jų turinį. Už netvarkingą atliekų kaupimą gresia baudos. Katalonija maisto atliekas rinkti atskirai skatina apmokestindama taršų atliekų tvarkymą. Regiono valdžia įvedė mokesčius už biologinių atliekų deginimą ir pilimą į sąvartynus. Taip siekiama, kad surinkti ir perdirbti biologinės atliekas būtų pigiau negu jomis atsikratyti teršiant aplinką. Nemažiau kaip pusė tokiais mokesčiais surinktų lėšų skiriama biologinių ir galutinių atliekų tvarkymui, o kita pusė grąžinama maisto atliekų surinkimu užsiimančioms vietos valdžios institucijoms. Kuo veiksmingiau jos renka maisto atliekas, tuo didesnė grąža. Tačiau kodėl svarbu perdirbti atliekas? Visų pirma, perdirbtos biologinės atliekos yra antrinė žaliava. Yrančios maisto atliekos virsta natūraliomis trąšomis daržams ir sodams. Jos maitina dirvožemį ir padeda augti pasėliams. Be to, metano fermentacijos įmonėse iš maisto atliekų gaminamos biodujos. Jose fermentuojant organinius produktus išgaunamas metanas, kuris paskui naudojamas gaminti elektrai, šilumai ir kurui. Šiandien yra daug priežasčių rūpintis maisto atliekomis. Visiems geriau, kai lieka daugiau vartoti tinkamo maisto, jo gamyba mažiau teršia aplinką ir taupomi mūsų ir įmonių pinigai. Kiekvienas galime tiesiogiai prisidėti prie maisto atliekų mažinimo. Užtenka atsakingai tvarkyti savo atliekas ir be reikalo neišmesti gero maisto. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
8: Wyobraź sobie, że jest wcześnie rano. Jesteś na dworcu kolejowym. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa, kawy i metalu. Tablice informacyjne migoczą, wyświetlając nazwy miast w różnych językach i alfabetach. Przyjaciele żegnają się ze sobą. Inny podróżny raz po raz sprawdza, czy niczego nie zapomniał spakować. W ręce trzymasz bilet, który nie wskazuje jednej stacji docelowej. Możesz z nim pojechać, dokąd chcesz. I tak daleko, jak chcesz. To bilet Interrail. Interrail powstał w 1972 roku. Jego twórcy wyszli z założenia, że podróże łączą ludzi. W końcu na stacjach kolejowych każdego dnia krzyżują się ścieżki milionów podróżnych. Ale korzenie Interrail sięgają 1959 roku. To wtedy powstał U-Rail, czyli bilet, dzięki któremu turyści spoza Europy mogą podróżować pociągiem po wielu krajach europejskich. Mieszkańcy Europy nie mogli jednak z niego korzystać. Z czasem ludzie coraz częściej pytali, dlaczego nie ma podobnego biletu dla Europejczyków. W 1972 roku ich prośby zostały wysłuchane. Międzynarodowy Związek Kolei obchodził akurat 50-lecie działalności. Organizację tę założono w 1922 roku, aby odbudować i ponownie połączyć europejskie systemy kolejowe po I wojnie światowej. Z okazji swoich urodzin Związek wyszedł z ważną inicjatywą. Stworzył bilet kolejowy, dzięki któremu młodzi ludzie mogli swobodnie podróżować po Europie. Rocznicowy bilet nazwano Interrail. Interrail pozwalał młodym ludziom w wieku do 21 lat na swobodne podróże pociągiem po 21 krajach. Reakcja była natychmiastowa. Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Popyt był tak duży, że Międzynarodowy Związek Kolei postanowił na stałe włączyć Interrail do swojej oferty. A to tylko początek historii tego niezwykłego biletu. Zobaczmy, jakie możliwości daje 50 lat później. Interrail pozwala dziś na więcej niż kiedykolwiek. Posiadacze Interrail Global Pass mogą podróżować przez 33 kraje, od greckich wysp aż po koło podbiegunowe. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale jeśli masz mniej niż 28 lub więcej niż 60 lat, przysługuje ci zniżka. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wyruszyć w drogę. Wystarczy wejść na stronę www.interrail.eu, wybrać, jak długo chcesz podróżować, od kilku dni do 3 miesięcy i wybrać najdogodniejszy bilet. Bilet Interrail pozwala ci swobodnie podróżować po Europie. Do wyboru masz kolej dużych prędkości, pociągi regionalne i nocne, a nawet promy. Musisz tylko pamiętać, że w niektórych pociągach wymagana jest rezerwacja miejsc. Możesz skorzystać z gotowej trasy podróży lub zaplanować ją od zera. Podsumowując, jedną z największych zalet Interrail jest elastyczność. Bilet pozwala na łatwą zmianę planów, zależnie od tego, jak potoczy się podróż. Oznacza to, że możesz zostać dłużej w mieście, które ci się spodoba. Możesz zmienić kierunek. Możesz wysiąść gdzieś tylko dlatego, że nazwa miejscowości brzmi interesująco. Interrail pozwala na wyprawę w nieznane, poza utartymi szlakami. Poza tym, nawet jeśli wyruszysz w drogę w pojedynkę, na trasie na pewno spotkasz innych podróżników. Interrail jest tak popularny, że tylko w 2024 roku sprzedano niemal 750 tysięcy biletów. Ich nabywcy przyjechali blisko 1,5 miliarda kilometrów. Dlaczego to takie ważne? Decydując się na podróż pociągiem, pomagasz zmniejszyć wpływ branży turystycznej na zmianę klimatu. Stefania Skevi z Grecji miała 24 lata, kiedy wyruszyła w trasę. W plecaku miała przekąski i Polaroid. Podróżowała po zalanych słońcem północnych Włoszech i lazurowym wybrzeżu. To był jednak dopiero początek. Dotarła aż do historycznego miasta Dunkierka. Interrail ukształtował sposób, w jaki postrzega Europę.
9: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
8: Interrail zmienił to, czym jest dla mnie odległość. Malownicze klify Cinque Terre, przygraniczne miasteczko Ventimiglia. Zamykasz oczy i otwierasz je we Francji. Odkrywasz miasta, które wydają się oddalone od siebie o całe stulecia. Różnią się architekturą, kuchnią, tempem życia. Ale jednocześnie coś się łączy. Placy zaczynają wyglądać znajomo. W kawiarniach jest podobna atmosfera, nawet jeśli mówi się w nich różnymi językami. Rozmowy dotyczą wciąż tych samych kwestii. Tożsamości, demokracji, przyszłości. Ludzie używają różnych języków, ale w sercu mają jedną Europę.
9: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
8: W 2016 roku wśród polityków rozgorzała dyskusja na temat Interrail. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że Interrail pomaga przezwyciężyć stereotypy i zbliża do siebie młodych ludzi. Dlatego postanowili sprawić, aby mogło z niego korzystać jeszcze więcej osób. Podróż z biletem Interrail uznano nie tyle za wakacje, co za inwestycję edukacyjną, która rozbudza ciekawość i pomaga lepiej zrozumieć Europę. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber, podsumował ten pomysł następująco. A co, jeśli kiedyś na 18 urodziny damy każdemu Europejczykowi bilet Interrail? W prezencie od Unii Europejskiej, tak, aby mógł przez 3 tygodnie doświadczyć życia w całej Europie? W 2018 roku pomysł ten wcielono w życie. Tak powstał Discover EU. To program, dzięki któremu 18-latkowie mogą za darmo otrzymać bilet Interrail i odkryć Europę na własnych warunkach. Zgłoszenia do programu przyjmowane są 2 razy w roku. O tym, kto otrzyma bilety, decydują wyniki krótkiego quizu o Unii. Uczestnicy programu muszą przestrzegać jednej ważnej zasady – podróżować przede wszystkim pociągiem. Warto też wspomnieć, że Discover EU jest inicjatywą Erasmus+. Interrail miał być jednorazową akcją, a stał się rytuałem przejścia. To otwarte zaproszenie skierowane do wszystkich Europejczyków, niezależnie od wieku. Zaproszenie do tego, by wskoczyć do pociągu, przekraczać granice i na własnej skórze doświadczać życia w całej Europie. Nie pozostaje nic innego, niż chwycić bilet. Szerokiej drogi! Była to audycja Parlamentu Europejskiego.